0: rāng hāchā sō.
1: Kē chēm sō. Chī lī tī āmlā gā ngā bī jī nē gu xiā. Nī gāng jī sē mē, sāng jī yī.
0: Ngā mō gō.
1: Chē nā ngā lē shō gō mō gō.

ལསྲང གི ཆུམ ནང ལ ནམ ད ཆར བབ གི གྱོ དོ གོག དུ བེད ཡོད ལ དེ བེ ལོ དོ གི གི ཝ ཐ ད སོ ཅོང ཅེ ཞིག ཡོད ཆར ཅུ ནམ སེ ཕར གི གི ངོ ཡོད ཅོ ཐམ དུ ཅེ ཡོད ལ དོ ལོ རེ ཐ རང ཇུང ཁམ ཉེ ཡ ཐམ དུ ཅེ ཡོད དེ ཡ གོ ལི གོང རི གུ དུ ཐར བེ ན ཝེ ང ཡུན ཆུ ལསྲང ནི ལེ ཅུ བ རེ ཅེ སེ ར ཝན དེ ཕ ཚ ཕུ གུ དོ ལོ ཛང བེ བ གུ དུ ཚོ ཤིན བེ གི ཝ ཚུ ས ཅེ དེ ཡ ཉི ལསྲང ཡི མ ཐ ས ཤིན རང ཡི མི ཐེ ལ ཅེ ཞིབ ཅི ཉོ མེ Dōlōng pēzhō lā dōlōng wē gē lā āpō xē sēr tē. Pōng chē xīng gui xī chē wē kōchū yu. Dōlōng zāng tuè kī tē lēn chōng zō rō, nīn tū nē chū rē cām lā ā wē yī gāng tā mā rā rē rī zēk tē, rēng kīm kī dōlōng pēzhō lā cā tē wā rā chī. Chōng zō nāng kī dōlōng pēzhō chū, kāng kā kāng tuè ngāng nē rī tēng tū chō wā rā rū xīng. Sē sō ngō zō tā, lō mā tē bā tā, tāng chē mō rō nyē nē tū kī yu. Pā mē pī wū tsō yā, chē rū rī lōng tū tē chā pē bā mā tō, pā zāng nāng kē nyō mē. Tō lōng pā chū kī tuē xīn chē wū wē, pā chū tuē chēn xē kia sē rā. Tē zō kāng bō nyē bō, pā rā tē tē tū yu bā tā, sō lā xī bō bōng tō kār bō yēn bē, tē nī kāng sū kār bō kio bā tā chā xī. Tē yāng sā rā dzē guē nyū bā chēn bō tēng yu. Tō lōng pā chū nī rāng gē kī rī gē tā kīm sū nī gā yīn bē pā chū kī gyū jī yī bā tā. Tē nī kīm sū rī kī zhōng kī gyū mī lā, zhōng tā lāng kī gyū jē jī rī bā yā mī bā rā. Sū kā rā pā lā rī gyū dū sū chē bē rī kī shī. Tē tā rāng gē kī yūn nāng tō lōng zāng gyū tā kēp yuwa jīng. Chēp jīg tō tō lōng rī kī dū sū chē bē shī. ā wē yī rī lām tū kāng tā mā rā kār mā shīb chū tsaṁ sōng wē jē sū, xī nē tū nū pā chū kī tsō tū kū tū lī. Dō lī pā chēm bā tī tā nī, tū nū pā chū kī sē shōng tī rē lā. Yū mē tsū tū nū pā chū kī tsā tā wē kūm shī lā tēn nē, tēn tū nē sū tsā tēr kī yu. Tē nī mē rī tā tū nū pā chū pā rā kī tū sū jē jē chī tāng tī kō nā shī. Mē tsū tū nū pā chū lā tsā mō bō mē tē wā, yā nā Dō lōng pā chū tā zhē zhē chē nē yū rīng bō mī tū. Jī chā rā rī gui kwa nā rā tsū tē chē bē dō lōng pā chū lā tsū nā rāng sō sō sē tsū wā rā chō gō bā mā sē nian gā rā kā tē chō bē nū bā dzōm gō.

chongzu ta ta nyewe nagzen jam tu, loma kebe tsamsu lepki hu. Gunge changaram hazu kong la, liyu hua yi ame loma du ne. Xingnan tu jik tu pongso kebi hu. Loma ne tu tan du ne ru qin de, te zheng zhong kam ki miri la zewe we lu ze yak shu su kyu zho. Dōlō rī kī dōngzab kī kōngzō tī chōng yēn tē tāpārā yōngchā kī xē sū jī mē bā tā. Tē nāng nē xē gyōng jīg lā dōlō rī kī mī chōng jī nām xē chīmā lē dō kio rō nē nāng rī khuyo dō lō zhō sēr xī. Dōngzab chīmā lē rī mē nāng lā mē chū nāng rī rī jāng bē dōng bā cēng jī yō bē ngwēn zīn qī. Tā jā. Dōng zē bē kōm zē tē dē sē bē lū yū sū kio rū sēn lā dō lō rī kī pī mē nām kia rī wē pār kēp kī chī rīng jīg dēn jīm zhō bā tā. Yāng rāng zhōng kām dē sōng wā sō tāng bō mā bū hē. Wēn kia gyō mē bā chīk bā nī, kōn zē cī jīg dō rāng zhōng kām kōng dō kōr wā tē shē.